0: Awurade kura ye enja ye wose Awurade jai Israel fo she watam fo nsa yempa bonu no wose Awurade nyi wani hinta ye ye kenka David adom to edio no enso yimun so kope mon kuno no eni abekenka Judges chapter 6 verse number 1 down ye do verse 6 no wose na Israel fo ye dey oh papa ye ma ho dem brem na Israel fo ye dey obu hojoi Israel fo hojoi Israel fo Israel fo nyankopon man nyankopon ma nyankopon die nyina oja wo no om ye dey obu hojoi om hojoi watamfo ani om hojoi om hojoi omu hojoy omu hojoy papa unim edu baby abra onyame bofo ba ya obeyi ne ho adi kire Gideon se wo ye domberima no u Gideon mu wo dwane na beka chem se be domberima o se kasa benchi abeni how can I be a mighty man of valor menya domberima atamfunti wan hwe awu be fini a wo ye ene ni awo atamfa mo bi ru afiso yet odaso ye christo ni ko aw no o haw na no ye den wa hojo wa brabo mu wa hojo wa sitene mu enyoma ejija na brabo ma na twe ye ne se erade kra po apaw no ni nyame bia bia Bible say abra Israel fo hojo wie no om hojo ye mobo no om de ani break suku erade so papa kan ho ni bia ma me verse 6 no say
1: na Israel toy Midian enim se
0: Israel hojo Midian enim se
1: na Israel fo su frere
0: na omu su frere

0: tadia eda ho no esuo no atwi afa eye eniema ebo ama kwadwuma akoso ewo ho na nyaje se egina so yen enu mu ena panipa wo no eba ne se yen nese enuaba bi tse kube abe anka ena afensu koko emfa mu akuafo na wo no empimpimpa ena watimi aye ewo mpatamu a menemo kasei no eye galamse jumedia ekoso nti esuo no atwi afa ne niema so a akoy asefi miepa owura Emmanuel Amponsam eni shirakase ebo nko no otim se kalam se jumedia ekoso ompatem ho ne die enya die se etwa ye emboa mo jumedia waso mo bo akuafo se emfudi achase ekoso yi wonu betimi ahwe ma enuaba oma nese akuafo na gye ne duro mu enu mo tire mu se sa jumedia ekoso no se empanyifo anhwe afo mo nana nsi fo ma esutade eda ho a eye asio mankran no eboa oso amafo wonu ompatem ho se obenye nsupa nom no esia de okopie mu ho no ma enya die se etwa ye kura woni ishaka se ebo ho komo se
1: galamse jumadie no adi mafo sunsunya bebre nya hanko a mfo bebre ohwa de asi wo ya me dan de irrigation ni o mu ablock nsuo na da ha ni nyina ama nsuo fi nyina atwa befa nsuo yi mu ukwa ha abe over 2500 atache ni nyina be ka
2: sunsunya
1: anya afiwe nkwa na asi last 2 years be kube befa kube more than 40000 cedis ekoy kan si hwe last 4 years na me measure sa to man kran so e ho so nsuo no be se ye de bon na ko 50000 nyina asi
2: she riot fan
1: na ya ba haso a adwumadie omudi se ya obi ntimi mepe ni sika yen kan mi de men kan jose enye wadwuma ba ko mepe wo sika e ma me am modern stream no ade ne me sai ma ade e ha adwen pa eh wenya me sa me post ti wo tiktok ne facebook sem pese me che ne ceilings
2: she riot fan
1: that's 38 na plan 66 no da ma wo at least this month a tree planting month na nka wa cha ma wo mu ta na me ye ma adwen se me yan but e normal no ma de atache no etwe be facilities na me ye me de kon bebre nti afi na me kon huro ceilings so ana na me kon ta ma atache an huro free so ana me de akọ wa nya fe se wo di ceilings e kọ che pen na atache atache aye ho
0: ani eti yi e imano na mponsa wo kopie mu ewo eye mankra so ya eno ewo ekrase a wo nesisi di no disa ensem ne etudwa ne nuachi ene nhira kase ene owura nana yawe ne ne yire ene ne hukani ene echese dwuma omudi ewo ho ne so omudua omudua emu ne mu ne kase mu pa ene omudua ediboa abusua se de beya ombenye sika ato bibia di nanso galamsi hu sensema e koso ne ntin ama emufuo ni nyina atete aye ni se tama eno so ne nhira kase ebo won ko mosei
3: be ye chuma obeboka na be do time senka so be nya bibia firi mese efo ni ba be ye se ya in fact ana e ha dwen pa the feeling in there e ha dwen e very sad pa because we ni bia ni hon mo be ba be hu sen adwuma ye se ya ni be jita ana so be feel happy bia ni hon mo ni e be chi
2: in she riot fan
3: e be hu se ya ana in fact ana me ni nje me ni ni je bia firi se e ye ka ana ma di we be do na se we nya benefit bi an free adwuma no so a na aya we hosem e dia ma o di CIA na start ya e see but maintenance as you so 4-5 years in here all those are in sure mu there but and hydro piece and sure ne buy na e dey dam on as but this season you there in fact
2: she riot fan
3: aba galam say for ne buy see no be ye adwuma o sai sai de ase na abama nsuo no abua se no ma ni nyina o ha no sa this season we say no
0: abusuani eti ye e yoru anana ya o ene ne hokani ene okopie mu e wo eye okrase ya eno wo mankra so ahafa no southwest ya eno asante mantem ha galamse ho ensema ekoso ene se omanfo emfudie e wo sa empotem ho no na ye free sansense ne mu ene fie ni enkyere ensem fufuru Ghana Industrial Property Office ye charity afen gipo wo mu de ensema atudwa etire mu se okopie mu CSIR o ma sase etiti mabunu ni nyina ne se Ghana ye nwi aba yewo biti se ebro ene emo ene atosode anka ye biti se entos makoni na kadie no wo mu ye hwehwe mu mapo ase de betimi aboa ama Ghana ye ntimi enkwa monane ekoba se akuafo no asase edua no bae a ye nkokra na ni nyina no ehwehwe mu pampa no etoyi a ebetimi agina ye papapa ama chese nwi aba hodo a yepe e wo mage nem no etimi agina na no mu ena Dr. Hilary Mekubote ukopie mu ewo ASCSIR wagidi ye pa eba ni hwehwe mu mapa wa bi mu na nimu no de tuja se se de gana ye nua ba na ankasa tie no wonu ehwe akwakwa no asan ye ni ye se de beya ye bebo ho ban na beya o my gana dia se enkoye amanone dia no muko ye hwehwe mu mapa na eba ye na twa se eyese akuafo adi dua na munya so fasodia enye ni nyina ejina gana no so bebo

Adesuma mai mmunyi na adwuma mu atrase. Nhyira 104.5 FM so ene. Ebra so sia defia anka bosom wansana dwumedi aka nyina yedi atoa mu so. Media ne mununkumba apia kubi. Eya no afre me wasa international. Edmaku ya ofre won Rango Construction Company Limited edi aba se san kakra ebeba so. Nyame ya adomo a ifiada bosumi ya iwo mu ni de toso enkron ebeto aso a edi akwa kuduru ya wada bosumi dumie nuno de toso dunu miensa enya sem keto a hey omose omeda dane akwa ya yefaso no edi bi pie so me run about no nti yen chere nso sei ose kanse akese no a ewa atentatentene no a efri enten eya airport on about today cause we run about no won be dane kwa ne de amawo mu amuma kwa kofa mu shizongo nkwanta na afi kwan bi wo ho no mu a na ase no be ye no e kwa ye dika ne mu shizongo copy mtafo mu pon kwan ne mu na afi brema UGC ho no mu nyina mo be fa ti kwan da damu ni mu nyeho no be fa bi o afi wase no makwa kopi mu e obrukutu junction na mato aso o enten ni so afi kwan ye toso eye mochizongo kofa tafo pankro no brema UGC eno so so bebo mu a ade kwa kopie eye brema UGC kwan no a ekọ tafo police station nkwanta ho no mu pie mu a na moto aso oburukutu nkwanta mo si enten mu na je se moto aso akọ de toso o miensa eye mochizongo ekọ pem pankro no etimetim aduma junction eho so so obewu mu a wuwu mu a firi mo shizongo nkwanta afomu akomo shizongo ene tafo pankro no kwan no mako pim otimetim kwan nim na mo de mo ho abọ pankro no methodist aso nkwanta na afomu atoa so ekọ maase aduamwa ansa na mako akowie no aduma nkwanta ansa na motimi nya kwan si enten nim tie ne amane amane de mo befa bi mo papa afia de toso mienu nie wono mo si kasa kakraka no a omotas be dumienu nie dunu nan no mosu ya mamu mfa babia nketo ane befa no mosu mu de ne se mo befa firi burukutu nkwanta awu makofa brema UGC ene tafo mampo kwa nim akopie tafo nhia yeso ansa na maba bi pie krofom traffic light na se na mo de mo ho akwa kwa bo enten nim ansa na matimi akoyo enti mo nhia ne so sa eye run about ni design hodo bi omo ye ene overpass ya hodo no mo ye no eno na ama san hye fufu ya ba muni so na emo amu ankasa makontu ose ede atwenya ye kan se traffic jam beba na so mane ha mo mutwea bra ade atwenya ye sibro nyadua na je se mu ada ho enti na se de obi ahwe ase be hye pa e ko ni ka mu a sem na ato wo afia de to so mi ensa ose ka nketo ano ye ye de ni bi no ose ye nsoso ye be fa enten no akọ afi some run about afa ofin so kwan no saa na ekwa kwa dane afa kwan bi o ma ye kwan bi o honom ye nwu so eno so bewu mu a sana ba be pie ekwan no afa mienu mienu dua carriage ni mu na afi o se traffic traffic be chika kra ho na afi akwa kwa pie eye three overpass no a o ma ye ye nyina sana na etimi atoa so akoba bi aye kro o se pie se o ha bi de ba bi amfa nche firi se adwuma ana omo do omo saka omo ye na se omo ye na omo wie na afie nyina ye ho ha yen enti ya ne ohwe na onim kaka na be hawo a na opake wo de na afu bi de ana be fa praga na motu na otimi edruntem